0: خوشحال میرم. آنها برنامه مون وقتی می توشیم کال دیم دی دوستان مزگا خیر خوش دیدگان بود.
1: شوند اخ بیگین برنامه مون یکطرف آنلگانی کندن آواز خوش کنم الله رحمت دوستان مغایسله.
0: بیگین برنامه مون مخاریری آن میره سمت.
1: مسئول مخاریر آیق زحمت.
0: نظارتی آمینه محمد.
1: برنامه ریاستچلری عبدالی مطلب بلن آن میره سمت.
0: خیر خوش دوستان تو هنری اختلال دوام نکستانسیم از دن آن تلاش آمده دیکی باشک برنامه لرده باشند.
1: خیر خوش.

بولاب 15 بشنی یاخشی باشلاش قدمی یاخشی ایلیشک ترکی بولش قدرتلیک دولت قروش ملت نگیلندروش اولوب ایشلرینی جونگوچ زمانی ویلاشتوریش آرقالیق عمومیزلیک آلغیسیلجیتیشدا مهم اهمیتگه ایگه نوبتده توغری سیاسی نتیجه قارشی تورغوزوش و عملده کورسیتیش اوگنیش تربیسی چونقور پوختا قانات یگدوریلیواتیدو عموم اوچون پارتیا قروش خلقی بخت یارتیش علمی تدبیر بلگیلاش حقیقی تتوب عملی ایشلش عمومی تلپینی عمومیزلیک عملیلشتیریب ایدیوی تونوشنی استایدیل پوختا اوستوریب گاودیلیک مسئلهلرنی توزوتوب تزم قایدلرنی یاخشتیرغوزوب اوگنیش تربیسیده ساختلیق قیلماسلیق قوروق ایش قیلماسلیق رسمیتچیلیق قیلماسلیققا کاپالتلیق قیلیب پوختا نتیجه اونوم حاصل قیلیش کیرک قاتق بولیش جهتده کوسرب قیلیب اوگنیش محاکیمه قیلیشنی چیم توتوب یوقوری اولچم قاتق تالیب قویشدا باشدن آخیر چیم توروب اوگنیش محاکیمه قیلیش سوپتی و اونومینی حقیقی اوستوریش کیرک دل جایده تپیش جهتده کوسرب قیلیب تکشیریب اوتورغا قویغان مسئلهلرنینگ اساسلیق طرفلریگه